0: E pa dobro vam jutro. Danas je četvrtak, 2. jul. Napolju, pa mogu vam reći, baš onako taman kako treba, prijatno. Nije vrućina, može se diše. Neću joj kažem da je sveže, daleko bilo da je sveže, ali ono, mislim da smo noće smogli da spavamo sasvim korektno, bez klime, mislim makar ja. Ne znam kakva je situacija bila kod vas. Trenutna temperatura u Beogradu 22 stepena, danas najviša dnevna 27 i danas će biti sasvim sigurno kiše, naročito popodne i to kasno tamo popodne. Evo, stoji ovde, tako su meteorolozi otprilike negde i prognozirali. Ovaj četvrtak ovako siv, ali ćemo zato mi malo, što se kaže, da ga obojimo. Pa da. 107.9 frekvencije u Beogradu za lepši početak jutra. Lidl Super Jutro i Gliša sa vama u naredna 3 sata.
1: Ovo je Super FM.
0: Idemo pozitivno. Bož? Love, love, generation.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.
6: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
3: I've heard people say that too much of anything is better.

0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
1: 7 sati 26 minuta, to je to vreme. Ide se do posla, voze se deca do vrtića, obaveze i tome slično. Ono što mogu da vam kažem, trenutno situacija u saobraćaju u Beogradu sasvim korektna, nema nekih većih gužvi i zastoja. Ako vi imate neke informacije, 065 828 179.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Ajde, ja sam, nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu, yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije.

0: Može. 15 minuta do 8 sati. Lidl Super Jutro na najslušanijem radiju u Beogradu. Mi smo Super FM.
1: Marketing 011 728 179.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
11: Sve je super.
0: Idemo polako i rasterećeno.

0: Probudite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: 8 sati 3 minuta, dobro vam jutro, Lidl Super Jutro na Super FM-u. Iako je svjetsko prvenstvo u fudbalu u veliku toku, sada pričamo o košarci. Malo kasnije ćemo i o dešavanju na mundijalu. A zašto o basketu? Zato što večeras košarkaška reprezentacija Srbije od 20 sati u Friburgu igra protiv domaćina Švajcaraca. U pitanju su kvalifikacije za svetsko prvenstvo u košarci koje treba da se održi sledeće godine 2027. u Kataru. I sad ne znam da li se sećate kada smo igrali protiv Švajcaraca u Beogradu kao domaćini, da je bilo poprilično gusto. Švajcarci su vodili sve vreme, na kraju smo nekako uspeli da preokrenemo. Večeras u sastavu košarkaške reprezentacije Srbije i on, Nikola Jokić. I to kao kapiten. Nikola Jokić je večeras predvodi ekipu od 20 sati, bit će i TV prenosa. To je prvi meč u ovom prozoru, a onda već 6. jula, odnosno 6. jul je samo sekund, aha, ponedeljak, ok. U ponedeljak imamo i drugu utakmicu protiv Bosne i Hercegovine, s tim što tu drugu utakmicu igramo kao domaćini. Eto, da ispratimo i košarkaše Srbije. Ima večeras šta da se gleda. Ima šta da se gleda i naravno nadamo se pobedi protiv Švajcaraca. Radio Super FM. Sve je super. Super FM.

0: Kiss.
1: Marketing 011 728 179.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
0: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
5: Sve je super.

0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: Četvrtak, 2. jul, dobro vam jutro. Lidl Super jutro. Ne znam da li ste doručkovali još uvek. I ne znam šta najčešće sada birate kada je leto. Pretpostavljam neku laganiju hranu. Divim se ljudima iskreno koji mogu tešku hranu da jedu po visokim temperaturama. I iz tog razloga sam naleteo na jedan Instagram post, jednu objavu. Ok, znamo voda, normalno hidratacija i što više tečnosti, ali da li znate koje namirnice najviše hidriraju? Oni su napravili ovde kao listu rangiranje namirnica koje hidriraju. Koja je prva namirnica? Jel vam pada neka na pamet? A nije lubenica. Da znate da je lubenica na trećem mestu. Oni su izdvojili ovde, dakle, sadržaj vode na 100 grama. Koje su to namirnice? Na prvom mestu oni izdvajaju krastavac. Tak, 96% vode na 100 grama. Onda drugo mesto, zelena salata, 95%. E, na trećem mestu je lubenaja, 92% vode na 100 grama. Onda tikvice, ja za tikvice u životu ne bih rekao da su prvih pet. Tikvice na četvrtom mestu, šta imamo onda? Celer, 95% vode na 100 grama. Paradajz, dobro. Jagode, da, više nisam razmišljao o jagodama, 91%. I pomoranđa na 87%. Odnosno, pomoranđa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Osma. Krastavac pobedio. Ja pobjedio. Tako da, eto, ukoliko želite da i kroz namirnice, kroz ishranu malo pogurate i potpomognete svom organizmu, ovo ne bi bilo loše da konzumirate, mislim, tokom čitave godine, a naročito tokom vrelih ljetnih dana.
0: Slušaj, Super FM, sve je super.

0: FM. Sve je super.
1: 20 minuta do 9. Situacija u saobraćaju nepromenjena, odnosno sve se odvija bez ikakvih problema. Ovog jutra na beogradskim ulicama negde možda malo više vozila, ali nema zastoja, nema problemova. Tako da samo polako do posla uz Super FM.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
3: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo Očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, Očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
6: Sve je super.

8:56. Lidl super jutro na Super FM-u. Oskoro slušamo i vesti. Do tada još dosta super muzike. Ste stigli na posao, ste popili kafu. Dan lepše da vam počne. Pa da, male tajne velikih majstora.

0: Super FM vesti.
1: Nova boja korica i grb biće najvidljivije promjene na novom pasošu koji se od danas izdaje srpskim državljanima. Ipak najveća vrednost pasoša nije izgled, već snaga. Sa 133 zemlje u koje može da se putuje bez vize, srpski pasoš se pozicionira na 30. mesto tradicionalne Henlijeve liste. Nadležni najavljuju širenje bezviznog režima, a u toku su pregovori sa nekoliko zemalja, među kojima su Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će isplata pomoći za najugroženije građane iz paketa mera vrednog 600 miliona evra početi ranije nego što je planirano i skoro 3 miliona ljudi će jednokratnu pomoć dobiti pre kraja leta. Također, Vučić je napomenuo i da će penzije biti povećane pre januara. Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova u Friburu protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine u Kataru.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu danas oblačno, a u pojedinim dijelovima grada očekuju se obilniji pljuskovi sa grmljavinom. Trenutna temperatura je 22, a maksimalna dnevna biće 26 stepeni.
0: Sve je super!

0: 9 sati i 10 minuta. Napolju prijatno vreme. Što je najbitnije, nije vrućina, 24 stepena, trenutna temperatura danas najviša dnevna 27. Popodne najavili kišu, da vas ne iznenadi, da se ne iznenadite. Što se tiče sutrašnjeg dana, isto će biti padavina, 29 stepeni, najviša dnevna temperatura. Što se tiče petka, da vas podsjetimo, još jedno izdanje Big Bang Super Asocijacija. Asocijacije. Kako to izgleda? Vi nas pozovite na 011-649-179, imate da izaberete vašeg super igrača, najčešće u studiju tri super igrača, vaš super igrač izađe iz studija i mi vam zadamo pet reči. Vi govorite pet vaših asocijacija na tih pet reči. Evo, možemo i da probamo zajedno, samo da izvučem ovaj papirić. Ovako, prva reč, tabure. Šta biste rekli za tabure? Možda neko sedenje, a? Dobro. Pa onda druga reč, salveta. Za salvetu, a brisanje ovdje, ne znam. Treća reč, fioka. Četvrta reč, čaša. I peta reč, olovka. Mi zapišemo pet vaših asocijacija na tih pet zadatih reči. Vaš super igrač se vraća u studio, njemu zajedemo istih pet reči i potrebno je da se vaše i naše asocijacije poklope. Do sada u slopu Big Bang Super Asocijacija veliki broj podeljenih nagrada, a ove nedelje taman za leto jedan stojeći ventilator. Pa da, ladi, dadi, dadi, ladi. Ventilator možete da osvojite sutra u slopu Big Bang Super Asocijacija. Krećemo negde pa oko podneva. Eto. 011-649-179.
1: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.
0: Idemo dalje. Može nešto ovako.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Gaške, oženi me.
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije.
5: 9:32. Ima li vas na Morencetu? Se slušamo po plažama, beach barovima. Pa da, suncobran, peškirče i Super FM.

0: jutro. Slušate Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Pominjao sam na početku Lidl Super jutra da ćemo govoriti i o mundijalu. Tokom protekle noći smo dobili i saznali još dve reprezentacije koje će igrati u osmini finala svjetskog prvenstva. Da krenemo prvo od meča Belgija-Senegal. Senegal dosta dobro krenuo protiv Belgije, vodio 2-0, međutim Belgijanci u roku od 3 minuta izjednačili, ušli u produžetke i rešili to u svoju korist. Na kraju Belgija-Senegal 3-2. Belgija ide dalje, to je jedna utakmica koja je bila, a druga utakmica između SAD-a i Bosne i Hercegovine završena rezultatom 2-0. Iako je zaista reprezentacija Bosne i Hercegovine do sada pokazala na koji način se igra i kako se bori za reprezentaciju, nisu uspeli da pobede jednog od domaćina. Kada govorimo o utakmicama koje nas očekuju danas od 21 sat, jedan evropski derbi Španija-Austrija, a onda u jedan sat posle ponoći još jedan evropski derbi Portugal-Hrvatska. Mundijal u toku, nokaut faza, Lidl Super jutro.
0: Sve je super.
2: Slušam, sve je super.
0: Super FM.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula sveži domaći pileći file 1 kg 489,99. Domaća dinja Galija 1 kg 99,99. Pilo sveže mleko XXL 1,5 litar 149,98. Lidl, isplati se.
3: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Sve je super.
5: 10 minuta do 10. To bi bilo to kada je ovo Lidl Super jutro u pitanju. 107.9 FM, superfm.rs, online stream. Ostanite u Super FM. Ćao, ćao, ćao.

0: Super FM vesti.
1: Posle tri uzastopna produženja licence, pažnja je usmerena na 31. jul, do kada bi trebalo da bude poznato da li će biti postignut dogovor o promeni vlasničke strukture naftne industrije Srbije. Ishod pregovora je i dalje neizvestan, a energetski stručnjaci smatraju da bi u narednim nedeljama mogla da usledi finalizacija transakcije, ali ne isključuju ni novo odlaganje ako ruska strana ostane pri dosadašnjem stavu. Od danas se državljanima Srbije izdaje novi pasoš, čija je najveća vrednost snaga sa 133 zemlje u koje može da se putuje bez vize. Srpski pasoš se pozicionira na 30. mesto tradicionalne Henlijeve liste. Nadležni najavljuju širenje bezviznog režima, a u toku su pregovori sa nekoliko zemalja, među kojima su Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Ukrajine u drugom kolu B grupe na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina u Velsu. Utakmica se igra od 19 časova.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu oblačno vreme, a trenutna temperatura iznosi 24 stepena.

0: Marketing 011 728 179.
1: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
7: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazije 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
4: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
5: Living After Midnight,
4: Judas Priest. 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
6: Sve je super.

0: Super FM.
1: Super, super muzika na Super Radiju.
0: Super FM, vesti.
2: Posle tri uzastopna produženja licence, pažnja je usmerena na 31. jul, do kada bi trebalo da bude poznato da li će biti postignut dogovor o promeni vlasničke strukture naftne industrije Srbije. Ishod pregovora je i dalje neizvestan, a energetski stručnjaci smatraju da bi u narednim nedeljama mogla da usledi finalizacija transakcije, ali ne isključuju ni novo odlaganje ako ruska strana ostane pri dosadašnjem stavu. Od danas se državljanima Srbije izdaje novi pasoš, čija je najveća vrednost snaga sa 133 zemlje u koje može da se putuje bez vize. Srpski pasoš se pozicionira na 30. mesto tradicionalne Henlijeve liste. Nadležni najavljuju širenje bezviznog režima, a u toku su pregovori sa nekoliko zemalja, među kojima su Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Ukrajine u drugom kolu B grupe na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina u Velsu. Utakmica se igra od 19 časova.
0: Prognoza vremena.
2: U Beogradu oblačno vreme, a trenutna temperatura iznosi 24 stepena.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po cijeni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Love Fest leto počinje. 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
8: Gaške, oženi me!
9: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
10: Sve je super.

0: groove.
1: Party!
0: Don't waste no time.
1: Get down.
0: Get drunk on wine.
1: Don't stop.
0: It's time to score.
1: Hit the top.
0: So what you waiting for? Now
2: da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
3: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
4: Ajde, ja sam nek izađem.
3: Ajde. Ajde, lepo je kad ljudi veruju u mene.
5: Ajmo. Prvo reč za tebe su makaze.
3: Šišanjem.
5: Oho, Jadrankice!
6: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Ureći yes.
5: Ja bi se Jadranka sigurno neko zove.
2: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Tehnomanija, od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: Super FM vesti.
1: Posle tri uzastopna produženja licence, pažnja je usmerena na 31. jul, do kada bi trebalo da bude poznato da li će biti postignut dogovor o promeni vlasničke strukture naftne industrije Srbije. Ishod pregovora je i dalje neizvestan, a energetski stručnjaci smatraju da bi u narednim nedeljama mogla da usledi finalizacija transakcije, ali ne isključuju ni novo odlaganje ako ruska strana ostane pri dosadašnjem stavu. Od danas se državljanima Srbije izdaje novi pasoš, čija je najveća vrednost snaga sa 133 zemlje u koje može da se putuje bez vize. Srpski pasoš se pozicionira na 30. mesto tradicionalne Henlijeve liste. Nadležni najavljuju širenje bezviznog režima, a u toku su pregovori sa nekoliko zemalja, među kojima su Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Ukrajine u drugom kolu B grupe na evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina u Velsu. Utakmica se igra od 19 časova.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu oblačno vreme, a trenutna temperatura iznosi 24 stepena.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Jao, ljudi, koje olakšanje. Dobar vam dan. 12 sati 7 minuta, kako ste spavali noćas, to prvo da vas pitam. Da su bili otvoreni prozori, terase, sve što imate u kući da se napravi fina promaja i večeras je i moglo, to jest noćas, a moći će i večeras. Prije nam ovo vreme, ja znam da se mi non stop nešto žalimo, mislim mi kao narod, kad je mnogo vruće što je mnogo vruće, kad će kiša, kad padne kiša što pada kiša i tako nam je, ali dobro. Ono što nam prija, što je malo sada svežije napolju, jeste da je kiša i najavljivali su kišu večeras, isto nas očekuje i sutra za dane vikenda, bit će ipak sunčano sa temperaturama do 27 stepeni, ali sada ćemo malo da prodišemo, rekla bih, ali i da uživamo u super muzici ovog četvrtka. Soccerbet super dan počinje, pa ćemo i danas, naredna 4 sata, da uživamo uz, evo za početak, Erika Claptona. Get Lost, to je ono što slušamo za sam početak. Jovana je sa vama. Dobar dan.
3: Super FM je tu.
0: Super muzika za super ljude.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Sve je super.
9: Ovo je Soccer Bet. Super dan.
10: Super muzika za super ljude.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Sati 27 minuta. Dragi vozači, imali vas sada gde ste? Kakva je situacija u saobraćaju? Jer obično znate sami čim padne kiša, malo se uspori saobraćaj i tamo gde obično nema gužve. Ali što se tiče trenutne situacije, prokotno je na Brankovom mostu, jedino usporeno na Gazeli u pravcu ka centru grada. Tu mora malo da se strpite, a takođe i na autokomandi. U ovom trenutku u ostalim delovima deluje da je sve u redu. Što se tiče Pančevačkog mosta, takođe bez problema, malo kod trga Nikole Pašića gužve. A kažu da se narednih dana zatvori i preticina traka od petlje Beograd do petlje Zmaj u smeru ka Novom Sadu. Radovi će se izvoditi i da znate da će biti zatvorena ta preticina saobraćajna traka do subote 4. jula, dakle od 23 pa do 5 ujutru. Oprezno, polako, pogotovo sada kada su mokri kolovozi i sredstvo.

0: Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: To da ne bude veselo i četvrtkom, barem kod nas ovde jeste. A bit će i sutra, jer kao što znate, rezervisan petak kada je leto u pitanju za Vinyl Friday sezonu, pa tako sutra od 17 do 19 uživo iz Super FM studija doći će nam Mr. Hugo i on će da vrti ploče. Dva sata odlične žurke koju možete da ispratite na naravno superfm.rs na 107.9 ako ste u Beogradu i da uživate u dobroj žurci, pogotovo da to bude ispraćanje još jedne radne nedelje. A mi ćemo da nastavimo negde u tom dobro poznatom ritmu.
3: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.
2: Čini mi se za ovo vreme i za recimo neku vožnju, ovo je...

0: Yeah, yes. And for you.
1: Marketing 011 728 1079.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
1: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
4: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
6: Living After Midnight,
5: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije. We'll be right back.

0: Super FM, vesti.
1: Cena sirove nafte nastavila je da pada i danas se spustila ispod 68 dolara po barelu, što je njen najniži nivo od kraja februara.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: E, pa pratili smo naravno i juče sport, gledali smo Novaka Đokovića i kaže Đoković, godine su samo broj, dalje se osjećam isto kada dođem na Wimbledon, pobedio je, uspeo je da skloni svoju drugu prepreku, a to je bio Cicipas i Novakov protivnik u trećem golu biće Francuz Artur Rinderknecht. Tako da to ćemo da ispratimo. A što se tiče fudbala, fudbaleri Španije se sastaju sa Austrijom u 16. finala svetskog prvenstva, to možete da gledate od 21 sat. Ja mislim da je sada već onako mnogo zanimljivije da se prati fudbal. Nažalost, Bosna i Hercegovina nisu uspeli da se plasiraju dalje. SAD, Bosna i Hercegovina, rezultat bio 2-0 noćas. Vidjet ćemo šta će desiti sa Španijom i Austrijom. Pratimo i to. Ako imate već neke svoje prognoze, možete da pozovete 011-649-1079 i da osvojite voucher od strane Soccerbeta, iznos za sportsko klađenje kao i za slot mašine.
3: Slušaj, radio, Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.

0: Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: E pa ljudi, kao što smo već pomenuli, petak je pred vratima, a to je još jedna šansa za vas da osvojite i lepe nagrade i da se prvenstveno dobro zabavite. Zašto to kažemo? Zato što sutra neko od vas ima priliku da se igra u Big Bang asocijacijama i ono što vas očekuje 3. jula jeste jedan ventilator iz Big Banga koji će itekako da vam posluži u letnjim danima koji su pred nama. Prema tome, budite tu od podneva, dakle petak rezervisan za upravo ovo.
1: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
3: Halo, dobar dan.
4: Ko je sa nama?
3: Goran Nijagara.
4: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
5: A tako je, sad ćemo da pobedim.
4: Kako je, sam uveren.
5: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
1: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

bez sude. Samo slušaj Super Radio. Super FM.

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Cena sirove nafte nastavila je da pada i danas se spustila ispod 68 dolara po barelu, što je njen najniži nivo od kraja februara. Takođe, povećan je broj isporuka kroz Ormuski Moreus i pozitivnih signala iz direktnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Institut za transfuziju krvi u riziku je od nestašice velikog broja krvnih grupa, pogotovo A i nulte krvne grupe. Delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa institutom organizovala je dobrovoljno davanje krvi u Evropskoj kući danas od 16 časova. Fudbaleri Španije sastaju se sa Austrijom u 16. finala svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 26 stepeni.
0: Sve je super.
2: Sve je super.
0: Super muzika.
2: Za super ljude.

0: AM.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Super muzika za super ljude.
3: E pa jedna zanimljiva vest je izašla, kažu, jedan mladić Jacob ima 21 godinu i potrošio je 10.000 funti, dakle oko 13.000 dolara. 5 godina je štedeo za učešće za svoj prvi stan, ali je ipak to potrošio da bi svog 80-godišnjeg dedu odveo na svetsko prvenstvo u Severnoj Americi. I njih dvojica su otputovali iz Velike Britanije 26. juna, zajedno prate reprezentaciju Engleske kroz nekoliko gradova, pa sad naravno i Filadelfiju, Atlantu, Meksiko, City i Miami. I kaže da, kada su ga pitali naravno tamo, zašto je odlučio tolike pare koje je skupljao za stan da sada odjednom potroši, kada će ponovo sve to da skupi, kaže, novac uvek mogu ponovo da zaradim, ali prilika da sa svojim dedom odem još jednom da gledam svetsko prvenstvo, to nikada neću dobiti, tako da jedna lepa priča koja je ispratila ovo svetsko prvenstvo i kruži naravno trenutno društvenim mrežama, tako da jako lep i zanimljiv gest. I nema ništa lepše za momke nego kada prate svetsko prvenstvo i kažem nešto što će i takako biti ispraćeno. Kakve su vaše prognoze? Mislim, kada čujem ovde naše momke da komentarišu, da su onako iznenađenja bila već sada. Pa ko će pobediti, vidjet ćemo.
1: Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
8: Living After Midnight,
7: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
9: Sve je super. Cineplex. Super preporuka.
10: Super preporuka.
11: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079. Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: E pa ljudi, ja kažem, sad je verovatno situacija u saobraćaju dobra. Pogotovo kada imamo nešto lepše vreme. Ali bilo vreme ovako ili onako, mislim da je najvažnije da vodimo računa i o tome da ne vozimo u alkoholisanom stanju i da ne mislimo ni ono, popili smo jedno piće, dva pića. U svakom slučaju malo da pobrinemo o tome. A više o tome svakako reći će nam Nikola Novaković iz Agencije za bezbednost saobraćaja, zato što je u toku jedna kampanja pod nazivom Na putu do nule sa nula promila, pa će on malo više da nam ispriča o tome. Nikola, da li se čujemo?
3: Naravno, čujemo se. Dobar dan vama i vašim slušalcima.
2: Dobar dan.
3: Kao ste rekli...
2: Nikola, kakva je to akcija, odnosno kampanja pod nazivom Na putu do nule sa nula promila? Šta je važno, na šta da uputimo ljude?
3: Kampanju, to je pre svega kampanja koja je ono, decenijski, koja je već pre 7-8 godina smo pokrenuli i sama se zove U kola bez alkohola. Jednostavno da ne sedemo u automobil ako smo u kolisnom stanju, a ovogodišnju kampanju smo nazvali po sloganom upravo Na putu do nule sa nula promila, upravo jer imamo zajednički cilj, jedan zajednički cilj da dostignemo nula, viziju nula poginulih ljudi u saobraćaju i jednostavno smo hteli sve slogane, sve nazive ovih ovogodišnjih kampanja da idu sa tim nazivom. Sama kampanja jeste jedna terenska aktivnost gde je plan, obišli smo već 16 lokalnih samouprava, plan je da obiđemo ukupno 20 lokalnih samouprava, da ćemo u svakoj lokalnih samoupravi biti barem dva ugostiteljska objekta, da pričamo sa građanima, da im skrenemo pažnju koliko alkohol je
2: rizičan,
3: glavnih uticajnih faktora kada se u saobraćaju, odnosno saobraćajnih nezgoda i naravno građani mogu da isprobaju pijane naočare koje upravo simuliraju alkoholisano stanje, pripremili smo neke poklončiće, upravo ih i ako testiramo, ne sa namerom da im napišemo kaznu, već da preventivno delujemo na njih ukoliko su popili nešto, da jednostavno na licu mesta gde je i alkohol i da delujemo na njih, da ih posavetujemo, da kažemo ako ste popili uzmite ili taksi uzmite ili odite jednim prevozom safety drive-a, samo da apelujemo na njih upravo iz razloga kako ne bi seli u alkoholisnom stanju u vozilo ili da sednu sa nekim isto koje je u alkoholisnom stanju.
2: Tačno, to je nešto što apsolutno treba svi da povedemo računa o tome. Poseban akcenat na mlade vozače, je li tako? Mislim da statistike pokazuju da su ipak oni onako malo više aktivni što se toga tiče.
3: Tako je. Kod mladih vozača je prisutno, pogotovo kad je alkohol u pitanju, imamo lažno samopoznanje, želje za dokazivanjem i upravo sa njima i najviše radimo. Ne, mimo ove kampanje radimo i dosta nekih drugih kampanja koje su usmjereni upravo prema njima, upravo iz razloga, kao što sam rekao, zbog nekog lažnog samopoznanja, želje za dokazivanjem, da se oni najpristupačniji, odnosno da se kod njih najviše dešava broj saobraćajnih nezgoda i nažalost sa teškim telesnim povredama ili sa stradalim licima.
2: Tako je i svakako ovome treba više da se priča, pa smo tu da zajedno skrenemo pažnju i da malo podignemo svest o učesnicima u saobraćaju i o značaju tog odgovornog ponašanja. Nikola, hvala ti puno. Ja pretpostavljam da će imati efekta kampanja koja je pred nama i još jednom, dakle, nula promila, to je cilj kada ste za volanom i kada ste u kolima. Nikola, hvala još jednom što podižete svest o tome. A vozači dragi, čuli ste, bliži se vikend, bliže se dešavanja, ukoliko sedate u kola i planirate da vozite, biće nikako.
4: Super muzika za super ljude.
0: Slušaj, Super FM radio.

0: Super FM vesti.
1: Cena sirove nafte nastavila je da pada i danas se spustila ispod 68 dolara po barelu, što je njen najniži nivo od kraja februara. Takođe, povećan je broj isporuka kroz Ormuski Moreus i pozitivnih signala iz direktnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Institut za transfuziju krvi u riziku je od nestašice velikog broja krvnih grupa, pogotovo A i nulte krvne grupe. Delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa institutom organizovala je dobrovoljno davanje krvi u Evropskoj kući danas od 16 časova. Fudbaleri Španije sastaju se sa Austrijom u 16. finala svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 26 stepeni.
0: Sve je super. Everybody get up.

0: marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
3: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
4: Fondacija Alek Kavčić, štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Sve je super.
7: Soccer bet, super dan.
8: Super muzika za super ljude.
9: Petnaest sati je i 16 minuta. Kažem ja, nekako se već vidi da je krenula i letnja sezona, manje vozila na ulicama, jeste usporenije sada na Gazeli u pravcu ka centru grada, ali Brankov prohodan, nema gužve ni ka Trga Nikole Pašića, autokomanda za sada bez problema. Što se tiče Pančevačkog mosta, lagano prolazite. Možda malo više vozila kasnije, ali u svakom slučaju bez nekih velikih zadržavanja i kolona. Što se tiče radova, ne zaboravite, i toga ima, obratite pažnju, najavljivali su prethodnih dana deo gore Kneza Miloša, pa čak zahvata i bulevar Kralja Aleksandra, radi se još uvek, tako da gledajte da taj deo grada zaobiđete narednih dana. Leni Krevic u narednim minutima.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prva reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Uređu yes. Petka.
3: Javi se Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Move It On, 15 minuta do 4. Završavamo Soccer Bet Super Dan, a to završavamo, a nešto drugo počinje, a to je kiša.
1: Soccer Bet Super Dan.
2: Super muzika za super ljude.
0: Prije nam vreme danas, to smo se svi složili, malo je svežije, može da se diše. Najavili kišu jesu i kažu da će do večeras da pada. Što se tiče Novog Beograda, odnosno Bežanijske kose, evo trenutno krenula, malo se ismračilo. Budite oprezni, nadam se da se kiša pronepodneli, pošto su najavljivali kišu svakako danas i sutra. Za dane vikenda kažu bit će sunčano, 27 stepeni bez padavina, pa će biti lepo da se uživa i lakše da se diše. Nastavite vi da uživate u super muzici. Stefana sa vama, dakle od 16 do 20 u okviru Lenovo Super Matineja, a mi se čujemo sutra u okviru Lidl Super Jutra. Ćas!
1: Marketing 011 728 1079.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: U svečanoj sali rektorata Univerziteta u Beogradu održana je 22. sednica Senata Univerziteta kojom je predsedavao rektor Vladan Đokić. Na sednici su razmatrana i usvojena brojna pitanja značajna za rad i budući razvoj univerziteta. U saopštenju se navodi da su donete odluke koje se tiču upisne politike za školsku 2026-2027. godinu. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, kojim se, kako se navodi, unapređuje sistem zaštite životne sredine i domaće zakonodavstvo usklađuje sa propisima Evropske unije. Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova u Friburu protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine u Kataru.
0: Prognoza vremena.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Dobar dan, super ljudi. 4 sata 6 minuta počinje Lenovo Super Matine i u naredna 4 sata Stefano sa vama, a u naredna 4 sata i kiša sa svima nama koliko uspevamo da vidimo na ovim aplikacijama. I tačno je počelo da pada kad su rekli, to je negde posle 3 i padaće negde do 1 ujutru, barem tako pokazuju ove aplikacije, ali ajde vidjet ćemo to posle na RHMZ-u kako šta, dokad će da traje ovo vreme, dokad će da budu pljuskovi, kad sledi razvedravanje i sve to. Ali važno je da mi započinjemo sada, pa da ćemo pričati o raznim nekim stvarima. Tu je naravno Cineplex, vodimo vas na jedan nov film koji čini mi se baš od danas na repertoarima, pričamo o tome, pričamo i o jednoj žurci koja je večeras, ima nešto malo karata smo mi odvojili ako neko baš želi da ide, tako da mnogo super stvari na Super FM-u i ovog četvrtka, pa da počinjemo 2. jul kišovit, ali tu je super muzika na Super FM.

0: FM radio.
1: Za laganu vožnicu. Nećemo da žurimo, četvrtak je lagano, kućama petak i onda vikend. I super muzika sve to vreme.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
8: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller, Living After Midnight. Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
9: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
10: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Nastavljamo dalje i vreme je malo da pogledamo šta se dešava na ulicama grada s obzirom da je nedavno krenulo i kiša i da je ovo vreme kada svi idemo kućama s posla pa da vidimo kakva je situacija, a naravno možete da nam pomognete i vi možete slobodno da javite gde je gužva, gde je haos 065-828-1079. A ono što mi možemo da vam kažemo to je da na Gazeli u oba pravca ima baš dosta vozila i nešto se sporije prolazi što zbog kiše, što zbog same gužve. Autokomanda takođe, Krkljanac, ovaj gornji deo, baš ima dosta automobila i tu još i semafor kad uhvati i sve to. Bude veselo i na Pančevcu imamo gužvu u ovom trenutku, a kada vidimo trg Nikole Pašića, ja ne znam šta je ovo, da li je samo semafor napravio problem, ali tu se baš stoji i čeka, tako da tu imamo gužve u ovom trenutku, pa da vidimo šta imamo dalje. Most na Adi takođe dosta vozila i to baš dosta, tako da vidi se da smo šmugnuli malo ranije sa posla s obzirom da je ostalo 25 minuta do 5. Plavi most korektan za sada, ove ostale deonice ne bi trebalo da ima nekih velikih problema sada, da eto da znate, Gazela kritična, Pančevački most kritičan, Autokomanda takođe, ovo ostalo tu i tamo i da, trg Nikole Pašića i tu je gužva, ali pada kiša i to je verovatno zato, tako da samo malo opreza i tu je super muzika, malo ako možemo da vam ulepšamo ovo vreme koje provodite u automobilima čekajući da stignete kući.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
3: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
4: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i infinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Gaške, oženi me!
7: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 11.3store.

Ubedljivo najbolja muzika na Super FM-u u Beogradu na 107.9 i ovog posle podneva to je to, četvrtak, uskoro petak, subota, vikend, ma uživanje.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 5:13 i rekli smo na početku ovog Lenovo Super Matinea da ćemo imati karte za jedan film za vas da malo skoknete do Cineplexa, jer i onako pada kiša pa je malo dosadno i treba ubiti to vreme na neki najbolji mogući način. A u pitanju je film Smrt Robina Huda, ne znam da li ste ispratili, ali on nam je od danas u bioskopima i mi imamo karte za vas za sutra za Cineplex. Ušće u 15 do 9 uveče, tamo kada završite lepo s poslom, da se odgleda i neki film i ko želi da ide 011-649-1079. Fino izgleda ovaj film po onome što smo videli na internetu ovih dana, meni stvarno deluje zanimljivo, tako da ići ćemo i mi odavde da ga gledamo, ali možete i vi sa nama. I eto, lepo sutra, i onako su meteorolozi najavili loše vreme, pa da vidimo ko je sa nama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
2: Nikole, pa ga telefona.
1: Dobro.
2: Čuo sam reklamu za ovaj film za Robina Huda, pa eto, brzi prsti što.
1: E, pa jeste, da znaš da jesu brzi, među prvima si bio, malo i ovde ima sreće s naše strane, da vidimo ko je ubao. Samo nam reci svoje prezime.
2: Đorđević.
1: Dobro, upisano sve, sutra Cineplex Ušće u 15 do 9 uveče, samo kažeš svoje ime i prezime i čekaju te dve karte.
2: Cineplex Ušće, hvala vam puno.
1: Prijetno. Mi sada moramo da skoknemo na marketing, ali imamo još dve karte za vas, pa ko želi da ide, 011-649-1079.
0: Marketing 011-728-1079.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

Čuli ste, super ljudi. Sutra vas očekuje još jedno izdanje Vinyl Friday-a na Super FM-u od 17 do 19 časova. Muzika direktno sa ploča i sjajni DJ-evi i sjajna muzika tamo lepo za petak malo i da se razđuskamo, pa i ako izlazimo u grad taman zato, ako ne, onda da odemo na spavanje rasterećen, jer kad je tu super muzika, sve je lakše. A kod nas je tako svaki dan.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
5: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.
6: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
7: Living After Midnight,
6: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
8: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
9: Sve je super.

0: super.
1: Sve super, aj vreme. Tražili smo malo rashlađenja i evo ga, kiša pada već neka 2-3 sata bez prestanka i padaće tamo negde do ponoći, barem tako kažu, i samo 23 stepena trenutno u Beogradu, što je super, ne smemo da se žalimo jer smo sami to hteli, a i muzika može da bude u nekom tom fazonu.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
5: Ne lupa, imam još 15 minuta.
4: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
5: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
8: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
11: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
12: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
13: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Supermatine.
2: Lenovo Supermatine i džuskanje ovog četvrtka, a vidimo da se malo i gužva raščistila, tako da je sad mnogo bolje za vožnju po gradu. Malo više automobila samo na Brankovom mostu i na Gazeliji.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: A, Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto. E,
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazije 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
4: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Sati i 50 minuta ide lagano. Ove Lenovo Super Matine i ovaj četvrtak nekako brzo prolazi, barem meni, ne znam i vama, to je verovatno zbog ovog vremena, mnogo je prijatnije. Napolju jeste da pada kiša, ali lepo je, nije toplo, nije kuvanje i kako već završavamo četvrtak ovaj uskoro, bar tako može da se kaže da se radni dan uskoro svima nama završava. Da vas podsjetimo da je sutra petak i da se sutra od 12 sati igramo Big Bang Super Asocijacija i ovog petka jedna nagrada koja će nam svakako značiti mnogo, posebno od sledeće nedelje kada opet budu bile vrućine, a to je jedan stojeći ventilator i to veliki, tako da moći ćemo da se rashlađujemo, ali prvo moramo sutra malo da se igramo negde od 12 sati. Tu ćemo biti Gliša, ja i vidjet ćemo ko će još da bude vaš super igrač i da vam pomaže u asocijacijama, tako da pripremite se sutra negde, 12 sati startujemo, igramo se i naravno osvajamo nagrade iz Big Banga, a sada da nastavimo sa super muzikom.

0: Super FM.
1: Street Life, a može malo i da se igra. Nije nešto brzo, ali onako da se djuska u mesto, već smo malo umorni.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 7 sati i 10 minuta, prijetno vreme napolju, kažu uskoro prestanak i padavina i bilo bi super da to stvarno bude tako, pa da može negde možda i da se izađe i da se prošete, jer konačno su prijetne temperature, ali evo već sutra imamo opet 30 stepeni, iako je do juče pisalo drugačije, sutra 30, tako barem sada kažu, a za vikend, subota 28, nedelja 29, ponedeljak opet 28 i lepo vreme i čini se tako do utorka, ali onda sreda 24 stepena i pljuskovi sa grmljavinom. Tako da jeste nešto se pomešalo, ova vremenska prognoza pisala je od sledeće nedelje mnogo toplije vreme, ali eto, imamo tamo sve do, samo da vidimo tačno, do sledeće subote, temperatura maksimalno 30 i nećemo prolaziti, to bit će često i ispod. Tako da to je to zahlađenje o kojem se pričalo i koje smo čekali, tako da moći će da se spava normalno, ako ništa barem večeras, jer padala nam je kiša skoro ceo dan, tako da narednih par dana što se vremena tiče uživanje i milina, a što se muzike tiče, to je uvek super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Svetsko u Soccer Betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: Svakog radnog dana slušajte
3: Lenovo Super Matine.
4: Čuli ste našu preporuku, a čuli ste sigurno, mnogo se priča o tome da su nam malci stigli u bioskope i ko je gledao one prve delove i ko se seća kada je to krenulo, a krenulo je davno, mora da ide da isprati i ovo, jer to je nekako uvek zabavno koliko god godine imate, ali kada već spominjemo filmove, mnogo dobrih stvari nam stiže uskoro. Danas smo delili karte za film koji je baš danas na repertoarima, u pitanju je Smrt Robina Huda. Delo je super, ali nam uskoro stiže i Vajana, kad smo kod klinaca. Stiže nam Odiseja, kad smo kod nas odraslih koji smo baš pratili kako ide snimanje i šta će sve biti i vidjet ćemo kako će to da izgleda. Za sada mišljenja podeljena, ozbiljne raspravke na internetu, da li je istorijski film, da li je fikcija, da li je šta je, tako da vidjet ćemo, to ćemo gledati od 16. Da, posle toga nam stižu i neki malo zanimljiviji filmovi, ima malo i komedija, ima svega, tako da probat ćemo sve to da ispratimo, ali po ovome što vidimo, svakako najviše filmova za klince, što je super, jer ipak je letnji raspust, tako da mogli bi da odete do bioskopa jednom nedeljno, barem da oni nešto pogledaju i super, a mi ćemo nastaviti naravno svake nedelje da vas vodimo na neki od tih filmova kako ste inače i navikli, tako da pričat ćemo verovatno sledeće nedelje i o toj Odiseji koja nam stiže, a za danas pa karte smo već podelili, ali čuli ste malci preporuka, a film koji nije za decu, svakako Smrt Robina Huda, pa eto da skoknemo do Cineplexa da ispratimo sve to zanimljivo što se tamo dešava ovih dana.
2: Lenovo Super Matine.

0: Vinovo Super Matine.
1: Kako je 20 minuta ostalo do 8, to znači da završavamo Lenovo Super Matine za danas, ali tu smo i sutra i to sve od 7 ujutru. Jovana sa vama u sklopu Lidl Super Jutra, a posle toga od 12 sati još jedno izdanje Big Bang Super Replike, posle toga i Vinyl Friday od 5 do 7, muzika direktno sa vinila, tako da džuskanje, super muzika i to vas sve čeka sutra, a do sutra, ćao ljudi!

0: Marketing 011 728 1079.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
6: Living After Midnight,
5: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
7: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Tova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
10: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Uređu. Yes. Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
3: Living After Midnight,
2: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
4: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.